wudi wonzo wahinimra ya penya wa sasi su sene wo soro mayen dada duane na fa yan fomo so cha ya asani ade che wana wodi en aka ono fa yan en konzo dwem yan fri boni mu na woni ahinni tumeni ahoden ade de ni e

se juma de ne twa gu boko andamu pa andamu boko sa wa kan wa twen ntuma kru no boko andamu sa wa apo wa o tie juma de ne life e ba jowa je woni ebusu yin na anka the bomb pa ma wa che ara pa yi ba bi awu nai be sie no wonai ban ku no wutu wiya na odi nifa no e ka ho no awu ade ma nyebe bi nsasa om achimu sham from ansia wo kwa mu ate normal story na nsasa normal story na nsasa fa ma wo yesu christo de demo ayo tun funya nkropo ndia no pa yi angle bo awu ade ndumo ma me wate kedian po nya nkropo on dumo wo fa ma me wo yesu christo de demo ano kwa fo nya nkropo no awurade me di ma tie fo nya sha nya nkropo wo nsa sa busumi ye ye nkwa ni mo ne ye mpaja ne ye atom ne ye akwamue awade fa tuma tie fo so ayo fa tuma tie fo so na pa yi aba woni wa ye ni wo Yes, you can wash your shed. I'm a friend, I'm a friend.